دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. هرمت رادیو آنگوچلا، آنلاواتگانانلا مرکزی خلق رادیو استانسینن قانون لینیاسی پروگراممسی. من آراپاتو سنجان. Алды билан бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыла. Балысынын жигирни алмаштырышка жинди муктаж болгонда башкалардын жигирни сетип алышка болмайды. Оптималды ариетке бериш адамгерчиликке аркасындагы канунный сабатты. Васийет менен васийетлик хадия кылыш бекиш келишиминин кайсы алдын орун турду. Пул карзы алып рад кылынгандан кийин кашташ огурлап 600 жүйөнгө сетиш. Қандақ шәртке мас келедіған баланы бекі өлішкі болуды. Дәндіқтіла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.